Jasmine, dear Jasmine, hold dear Jasmine, while we chat, my kind Jasmine, I call you, call you. Zari, Zari, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diye ki ben zirabı çabı kirli biz mi teyli çapır vereyce porke jana kandile. Gerdan da vecud da kondarayan tabi çartıyla bilir misin aşka faiz bir vermir antara teyder vazı ve adı fırı kemin eves ehvabi dina varış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve leve şekeril yana gıy ve ahmet ili terzeyli hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavarın. مچیل بیان ترد و ترد باقی را گود گرم شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شر کرد بای غرب چه بر راس مده اگمینه از این شمین جمیان قاجید عجم امدیه کبن درابه چپل دریج پرکش ناب قندیله گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و خمال